0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн.

«Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

Benny Blanco and Selena Gomez and Becky G. Till we do, Lala.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
4: Радіо Новолайн. Радіо Новолайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Новалайн.

Як у Бога за пазухою означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.

0: хіти на Nova Line протягом дня.
1: Заряджаємо Nova Line. Nova Line. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: В Україні 7-ма година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
0: Заряджаємо.
2: Це нова лайф.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це нова лайф.
0: Там, де народжуються хіти. Уляна Шуба. Ой, мам.

Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Краса осені, коли лунає Нова Лайн.

нас наповнюють змістом. Час як би живільний летить, летить. Оу. Навчання, робота, турботи, кредити. Чи встигли для себе ми трохи пожити? Зустрінемось знову, поглянемо в очі, згадаємо як.

0: прослушка на Новолайн.
1: Привіт! На черзі новинка музичної індустрії – трек Уляни Ройс під назвою «Саша». Молода українська співачка наразі представляє композицію про флірт і кохання, яке важко викинути з голови. Загалом танцювальний трек «Саша» від Уляни Ройс – це той самий випадок, де краще одразу слухати. Це і зробимо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Літо добігло кінця, от літні треки про закоханість, схоже, грітимуть нас ще довго. Один із них – робота співачки Уляни Ройс «Саша», про якого парубка співає виконавиця, для нас таємниця. А от що відомо достеменно, завтра ми почуємось у новій прослушці. Арджеяна була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Злата Огнєвіч та Мако.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора.
3: Лінія хітового настрою.
2: Новолайн.

0: Замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Відчуй осінь з теплими піснями «Новолайн».

0: Україні 8 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф. Заряджаємо.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
0: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Карта світу. Придибашка.

0: Соціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. Плюс 3 8095-133-6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Жінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Зберігайте спокій та порядок.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Radio Station. Nova Line.

0: краса осені, коли лунає нова лайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Дорофеєва 747.

0: нова лайн. Це ті хіти, які пройшли через роки. 90-ті, нульові і навіть 80-ті. Минуле лунає хітово. Просто зараз.
1: Увага, повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага, повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага, повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага, повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій.

0: на Новолайн протягом дня.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

Бачу, як твій загасає запал. Ради збираються цілий кавал. Слово живе пробирає до п'яти.

0: had a dream last night.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не їх, а їхній.
3: Радіо Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн.
3: Осінь. Із присмаком музики.
4: This is Nova Line Radio.
5: Яка

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України.
2: Залишайтесь в укритті.
1: З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
2: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Заряджаємо!

0: Україні 10-та година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф. Заряджаємо.
4: Головне в деталях. Троє людей загинули внаслідок удару РФ по Чугуєву. Черговий «Рамштайн» з підтримки України відбудеться наступного тижня. Сполучені Штати атакували іранські нафтові танкери. Ярослава Магучих здобула срібло фіналу сезону «Діамантової ліги» у стрибках у висоту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
4: Троє людей загинули через удар російського дрона по центру Чугуєва ввечері 5 вересня, серед них дитина. Також внаслідок влучання тяжких поранень дістала 40-річна жінка, про це повідомив очільник харківської ВАО Олег Синьгубов. Серед загиблих 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік, сказано повідомлені. 6 вересня у Чугуївській громаді оголосили ДНМ жалоби за загиблими внаслідок російського удару по місту. Український та німецький міністри оборони Євгеній Хмара та Борис Пісторіус телефоном обговорили підготовку до 36-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться наступного тижня, про це повідомила прес-служба Міноборони. Передусім йшлося про постачання засобів протиповітряної оборони та додаткове фінансування для сил оборони. Центральне командування Сполучених Штатів Америки повідомило, що напередодні завдало ударів по трьох нафтових танкерах Ірану. Військові США заявили, що атакували іранські танкери у відповідь на удари балістикою. Раніше повідомлялося, що корпус вартових Ісламської революції запустив балістичні ракети по двох військових кораблях МВС США. У Кремлі прокоментували візит представників Трампа Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Там заявили, що розмова була змістовною, конструктивною та надзвичайно відвертою. Розмова Путіна з американськими переговорниками тривала 3 години 10 хвилин. У Кремлі заявили, що Віткоф і Кушнер пообіцяли під час переговорів у Києві використати оцінки щодо шляхів врегулювання. Кремль також пообіцяв, що Путін і Трамп підтримуватимуть особисті контакти. Ярослава Магучих завоювала срібло фіналу «Діамантової ліги 2026» з результатом 1 метр 99 сантиметрів. Інша українська стрибунка Ірина Геращенко завершила змагання на 5-му місці 1 метр 88 сантиметрів. Ярослава Магучих в 6-й поспіль завершила фінал «Діамантової ліги» на п'єдесталі. В активі лідерки збірної України 3 срібні нагороди та 3 діаманти, які отримує переможниця змагань.
5: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 6 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень.
5: Про погоду.
4: 6 вересня в Україні прогнозують невеликі опади, на півночі короткочасний дощ та плюс 24 максимально, на півночі також накрапатиме та плюс 16 у середньому, на заході аналогічна погода на термометрі до 18 тепла. На сході дощитиме та від 15 до 22 протягом доби, у столиці України очікуються опади у повітрі близько плюс 17. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
5: Головне в деталях.
6: Мадонна and Kylie Minogue. Love Sensation.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежище в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Радіо «Поки хітів» – це новий.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Відчуй осінь з теплими піснями Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Нова Лайн.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: Україні 11 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо. Головне в деталях.
1: Троє людей загинули внаслідок удару РФ по Чугуєву. Черговий «Рамштайн» з підтримки України відбудеться наступного тижня. Сполучені Штати атакували іранські нафтові танкери. Ярослава Магучих здобула срібло фіналу сезону «Діамантової ліги» у стрибках у висоту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Троє людей загинули через удар російського дрона по центру Чугуєва ввечері 5 вересня. Серед них дитина. Також внаслідок влучання тяжких поранень дістала 40-річна жінка. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Серед загиблих 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік, сказано у повідомленні. 6 вересня у Чугуївській громаді оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару по місту. Український та німецький міністри оборони Євгеній Хмара та Борис Пісторіус телефоном обговорили підготовку до 36-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться наступного тижня. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Передусім йшлося про постачання засобів протиповітряної оборони та додаткове фінансування для сил оборони. Центральне командування Сполучених Штатів Америки повідомило, що напередодні завдало ударів по трьох нафтових танкерах Ірану. Військові США заявили, що атакували іранські танкери у відповідь на удари балістикою. Раніше повідомлялося, що корпус вартових Ісламської революції запустив балістичні ракети по двох військових кораблях МВС США. У Кремлі прокоментували візит представників Трампа Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Там заявили, що розмова була змістовною, конструктивною та надзвичайно відвертою. Розмова Путіна з американськими переговорниками тривала 3 години 10 хвилин. У Кремлі заявили, що Віткоф і Кушнер пообіцяли під час переговорів у Києві використати оцінки щодо шляхів регулювання. Кремль також пообіцяв, що Путін і Трамп підтримуватимуть особисті контакти. Ярослава Магучих завоювала срібло фіналу «Діамантової ліги 2026» з результатом 1 метр 99 сантиметрів. Інша українська стрибунка Ірина Геращенко завершила змагання на 5-му місці 1 метр 88 сантиметрів. Ярослава Магучих в 6-й поспіль завершила фінал «Діамантової ліги» на п'єдесталі. В активі лідерки збірної України 3 срібні нагороди та 3 діаманти, які отримує переможниця змагань.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 6 вересня в Україні прогнозують невеликі опади, на півночі короткочасний дощ та плюс 24 максимально, на півночі також накрапатиме та плюс 16 у середньому, на заході аналогічна погода, на термометрі до 18 тепла. На сході дощитиме та від 15 до 22 протягом доби, у столиці України очікуються опади у повітрі близько плюс 17. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Pop Simpler and Bash. Tequila and Ibiza.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старшних планів ваших мобільних операторів.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. Із присмаком музики на Nova Line. Ілля Летай. Додому.

0: Днями муз релізом потішила співачка Злата Огнєвіч. Композиція має назву «Дім» і записана разом з інкогніто репером Мако. Композиція присвячена тузі за рідним краєм, дитячим спогадам та прагненню повернутися додому. Для Злати Огнєвіч це доволі особиста історія, адже співачка провела дитинство та юність у Криму, за яким сумує вже в дорослому віці. Ну і цікаво, що в треку поєднані українська та французька мови, а ще поп-виконання з репом. Одним словом, робота контрастна. Її варто послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Служка на Nova Line.
1: У День незалежності цього року співачка Злата Огнєвіч отримала почесне звання заслуженої артистки України. А за кілька днів до цього представила трек «Дім» разом з репером Мако. І за словами співачки, скоро ми почуємо ще багато цікавих новин про її творчість. А завтра почуємо наступну прослушку. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line. Краса осені, коли лунає Nova Line.

0: осінь.
1: Осінь. Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Новалайн. Ейв. Meet me in the dark.

0: цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Заскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
3: Троє людей загинули внаслідок удару РФ по Чугуєву. Черговий «Рамштайн» з підтримки України відбудеться наступного тижня. Сполучені Штати атакували іранські нафтові танкери. Ярослава Магучих здобула срібло фіналу сезону «Діамантової ліги» у стрибках у висоту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Троє людей загинули через удар російського дрона по центру Чугуєва ввечері 5 вересня, серед них дитина. Також внаслідок влучання тяжких поранень дістала 40-річна жінка, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Серед загиблих 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік, сказано у повідомленні. 6 вересня у Чугуївській громаді оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару по місту. Український та німецький міністри оборони Євгеній Хмара та Борис Пісторіус телефоном обговорили підготовку до 36-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться наступного тижня, про це повідомила прес-служба Міноборони. Передусім йшлося про постачання засобів протиповітряної оборони та додаткове фінансування для сил оборони. Центральне командування Сполучених Штатів Америки повідомило, що напередодні завдало ударів по трьох нафтових танкерах Ірану. Військові США заявили, що атакували іранські танкери у відповідь на удари балістикою. Раніше повідомлялося, що корпус вартових Ісламської революції запустив балістичні ракети по двох військових кораблях МВС США. У Кремлі прокоментували візит представників Трампа Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Там заявили, що розмова була змістовною, конструктивною та надзвичайно відвертою. Розмова Путіна з американськими переговорниками тривала 3 години 10 хвилин. У Кремлі заявили, що Віткоф і Кушнер пообіцяли під час переговорів у Києві використати оцінки щодо шляхів регулювання. Кремль також пообіцяв, що Путін і Трамп підтримуватимуть особисті контакти. Ярослава Магучих завоювала срібло фіналу «Діамантової ліги 2026» з результатом 1 метр 99 сантиметрів. Інша українська стрибунка Ірина Геращенко завершила змагання на 5-му місці 1 метр 88 сантиметрів. Ярослава Магучих в 6-й поспіль завершила фінал «Діамантової ліги» на п'єдесталі. В активі лідерки збірної України 3 срібні нагороди та 3 діаманти, які отримує переможниця змагань.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 6 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень.
2: Про погоду.
3: 6 вересня в Україні прогнозують невеликі опади, на півночі короткочасний дощ та плюс 24 максимально, на півночі також накрапатиме та плюс 16 у середньому, на заході аналогічна погода, на термометрі до 18 тепла. На сході дощитиме та від 15 до 22 протягом доби, у столиці України очікуються опади у повітрі близько плюс 17. Наразі це все, Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: Социально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Новалайн.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Лови справжні хіти на «Нова Лайн» протягом дня.
1: Це «Нова Лайн».
0: Осінь.
1: Це «Нова Лайн».
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095-133-6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. На Нова Лайф. Щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Я сдав усі квитки на літаки. Тож ні Балі, ані Сейшели, ні Бермуди.
1: Просим мене не дочекалися таки. Зберігайте спокій та порядок.
0: А ця пригода навіть не чекала. Отак взяла собі та і знайшла.
1: Просим пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
0: А потім раптом все сказала. Ша!

0: спокій та порядок.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».

В Україні 13 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Дорофеєва 747.

0: українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава.
1: Триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
0: Заряджаємо щодня і ночі.

0: кашу таку заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Вруби!

0: Соціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
3: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
4: Шнапс. And Emma Solarius. Stay with me.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: хвилину від музики для вашої реклами.
1: Перевірити стан помешкань.
2: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави. Протягом дня в етері Нова Лайн.

Україні 14 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо. Фіша Флоренс Амен. Water Life. Fit Флоренс Амен.

0: Реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Новалайн. Тримай свою лінію.

запам'ятаймо. Знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло.

0: Характер осені. У кожній пісні нова лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Увага, триває.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися.
1: Патрульна нова лайн.
0: Протягом дня в етері нова лайн.

0: ти на Новолайн протягом дня.
1: Новолайн. Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

Україні 15-та година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Нова Лайн. Алок. Дженніфер Лопес. Everything's fine.

0: прокол.
1: Радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Нова Лайн. Ілля, летай. Додому, додому.

0: Спеціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Новолайн.
7: Якщо що.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна

0: Новолайн.
1: Радіо Новолайн.
0: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is Novoline Radio.
0: Church for us. Like a prayer.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Взагалі це Новолайн, якщо що.

0: чи знали ви, що кріп – це зелень для салату, а окріп – дуже гаряча вода? Не осінь, а справжні оксами.
1: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.

Україні 16 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів.

0: ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайн.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: У Києві проходять переговори між спецпосланцями Трампа Кушнером і Віткофом та українською стороною. Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ. У Єгипті телеведучу засудили до смертної кари через торгівлю наркотиками. Екс-прем'єрка Фінляндії Санна Марін презентує свої мемуари в Києві. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: У Києві проходять переговори між спецпосланцями Трампа Кушнером і Віткофом та українською стороною. Незадовго до цього президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з українською переговорною групою перед зустрічю з Віткофом та Кушнером. Він заявив, що Україна готова до розмови та зацікавлена у наближенні завершення війни. Нагадаємо, напередодні Віткоф та Кушнер відвідали Москву та зустрілися з очільником Кремля Володимиром Путіним. 6 вересня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод у Рязанській області РФ, а також аеродром і радіолокаційну станцію в Ростовській. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Зазначається, що у Рязані був уражений нафтопереробний завод. На території підприємства, яке задіяно в забезпеченні Збройних сил РФ, зафіксована пожежа. Він розташований за 525 кілометрів від українського кордону. У Німеччині планують створити комплексну систему захисту від диверсій та гібридних атак. Це вирішили зробити після російської диверсії з дронами в аеропорту Лейпцига. Про це пише Білд. План безпеки, який розробляє Міністерство внутрішніх справ, складається з кількох напрямів, зокрема у стратегічно важливих містах розмістять нові мобільні підрозділи для боротьби з безпілотниками. Вони матимуть у своєму розпорядженні гелікоптери та спеціальні транспортні засоби. Протидіяти безпілотникам дозволять не лише поліції та іншим державним органам, але й підприємствам критичної інфраструктури Німеччини. Єгипетський суд засудив відому телеведучу Сару Халіфу та ще 11 осіб до смертної кари через повішення за виготовлення та торгівлю наркотиками. Про це пише The Guardian. 39-річна ведуча Сара Халіфа найбільш відома своєю програмою Mission Impossible, що присвячена питанням безпеки та злочинності. Халіфу та ще 11 обвинувачених звинувачують у створенні організованої злочинної групи. Газета Аль-Харам повідомила, що правоохоронці вилучили понад 750 кілограмів наркотиків і сировини, а також виявили дві квартири, які використовувалися як лабораторії, незаконну вогнепальну зброю та боєприпаси. Колишня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін відвідає Київ для презентації своєї книжки «Без дії немає надії. Мемуари про сміливість бути лідеркою». Про це повідомляє видавництво «Основи», яке опублікувало мемуари авторки. Презентація та розмова із Санною Марін запланована на 12 вересня у книгарні «Сенс» на Хрещатику. Вхід на подію вільний за попередньою реєстрацією.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 6 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень.
3: Про погоду.
4: 7 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі сонячно та плюс 23 максимально, на півночі також безхмарно та плюс 17 у середньому, на заході місцями не крапатиме, на термометрі до 20 тепла, на сході короткочасний дощ та від 11 до 19 протягом доби. У столиці України опадів не передбачається, у повітрі близько плюс 18. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації, радіо Новини.
3: Залишайтесь в деталях.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки зі тарифами вашого оператора.
9: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
10: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Натягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу. Протягом дня в етері Нова Лайн. Лови справжні хіти на Нова Лайн протягом дня. Осінь. І з присмаком музики.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками музики, а там якраз співачка Вікі Рус нещодавно презентувала трек «Prime Era». Слово «Prime» останнім часом стало часто вживаним в інтернеті і означає «розквіт». Відповідно, коли ми кажемо словосполучення «Prime Era», йдеться про найкращий період життя людини. Власне, про це співає Вікі Рус. За словами співачки, ця композиція про той момент у житті, коли ти нарешті дозволяєш собі не сумніватися, а просто жити на максимум. Трек легкий, але при цьому драйвовий. Давайте слухати.
0: Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Якщо хочете бути на хвилі молодіжного сленгу, кажіть усім, що ви в праймі. Ну, або просто слухайте цей модний трек Вікі Роуз «Prime Era». Наразі ця муз-робота має шанси отримати свій розквіт в медіапросторі. А на сьогодні це все. Мене звати RJ Anna. Незабаром почуємось у наступному випуску.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці.
5: Ретроманія. Увага!
6: 17-ї до 19-ї та 20-ї до 22-ї.
7: Заряджаємо.
0: Нова

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 17 година. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: У Києві проходять переговори між спецпосланцями Трампа Кушнером і Віткофом та українською стороною. Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ. У Єгипті телеведучу засудили до смертної кари через торгівлю наркотиками. Екс-прем'єрка Фінляндії Санна Марін презентує свої мемуари в Києві. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Києві проходять переговори між спецпосланцями Трампа Кушнером і Віткофом та українською стороною. Незадовго до цього

0: президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з українською переговорною групою перед зустрічю з Віткофом та Кушнером. Він заявив, що Україна готова до розмови та зацікавлена у наближенні завершенні війни. Нагадаємо, напередодні Віткоф та Кушнер відвідали Москву та зустрілися з очільником Кремля Володимиром Путіним. 6 вересня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод у Рязанській області РФ, а також аеродроми, радіолокаційну станцію в Ростовській. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Зазначається, що у Рязані був уражений нафтопереробний завод. На території підприємства, яке задіяно в забезпеченні Збройних сил РФ, зафіксована пожежа. Він розташований за 525 кілометрів від українського кордону. У Німеччині планують створити комплексну систему захисту від диверсій та гібридних атак. Це вирішили зробити після російської диверсії з дронами в аеропорту Лейпцига. Про це пише Білд. План безпеки, який розробляє Міністерство внутрішніх справ, складається з кількох напрямів, зокрема у стратегічно важливих містах розмістять нові мобільні підрозділи для боротьби з безпілотниками. Вони матимуть у своєму розпорядженні гелікоптери та спеціальні транспортні засоби. Протидіяти безпілотникам дозволять не лише поліції та іншим державним органам, але й підприємствам критичної інфраструктури Німеччини. Єгипетський суд засудив відому телеведучу Сару Халіфу та ще 11 осіб до смертної кари через повішення за виготовлення та торгівлю наркотиками. Про це пише The Guardian. 39-річна ведуча Сара Халіфа найбільш відома своєю програмою Mission Impossible, що присвячена питанням безпеки та злочинності. Халіфу та ще 11 обвинувачених звинувачують у створенні організованої злочинної групи. Газета Аль-Харам повідомила, що правоохоронці вилучили понад 750 кілограмів наркотиків і сировини, а також виявили дві квартири, які використовувалися як лабораторії, незаконну вогнепальну зброю та боєприпаси. Колишня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін відвідає Київ для презентації своєї книжки «Без дії немає надії. Мемуари про сміливість бути лідеркою». Про це повідомляє видавництво «Основи», яке опублікувало мемуари авторки. Презентація та розмова із Санною Марін запланована на 12 вересня у книгарні «Сенс» на Хрещатику. Вхід на подію вільний за попередньою реєстрацією.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 6 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень.
1: Про погоду.
0: 7 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі сонячно та плюс 23 максимально, на півночі також безхмарно та плюс 17 у середньому, на заході місцями не крапатиме, на термометрі до 20 тепла, на сході короткочасний дощ та від 11 до 19 протягом доби. У столиці України опадів не передбачається, у повітрі близько плюс 18. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «допуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
3: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт.
2: Увага!
1: Романа
2: Скорпіона. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій,
1: улюблені
2: та порядок.
1: Та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Заряджаємо!

про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух. Протягом дня в етері Нова Лайн. Заряджаємо.

0: Україні 18 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це
2: нова лайф. Заряджаємо.
3: Головне в деталях. У Києві проходять переговори між спецпосланцями Трампа Кушнером і Віткофом та українською стороною. Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ. У Єгипті

0: телеведучу засудили до смертної кари через торгівлю наркотиками, екс-прем'єрка Фінляндії Санна Марін презентує свої мемуари в Києві. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: У Києві проходять переговори між спецпосланцями Трампа Кушнером і Віткофом та українською стороною. Незадовго до цього президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з українською переговорною групою перед зустрічю з Віткофом та Кушнером. Він заявив, що Україна готова до розмови та зацікавлена у наближенні завершенні війни. Нагадаємо, напередодні Віткоф та Кушнер відвідали Москву та зустрілися з очільником Кремля Володимиром Путіним. 6 вересня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод у Рязанській області РФ, а також аеродром і радіолокаційну станцію в Ростовській. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Зазначається, що у Рязані був уражений нафтопереробний завод. На території підприємства, яке задіяно в забезпеченні Збройних сил РФ, зафіксована пожежа. Він розташований за 525 кілометрів від українського кордону. У Німеччині планують створити комплексну систему захисту від диверсій та гібридних атак. Це вирішили зробити після російської диверсії з дронами в аеропорту Лейпцига. Про це пише Білд. План безпеки, який розробляє Міністерство внутрішніх справ, складається з кількох напрямів, зокрема у стратегічно важливих містах розмістять нові мобільні підрозділи для боротьби з безпілотниками. Вони матимуть у своєму розпорядженні гелікоптери та спеціальні транспортні засоби. Протидіяти безпілотникам дозволять не лише поліції та іншим державним органам, але й підприємствам критичної інфраструктури Німеччини. Єгипетський суд засудив відому телеведучу Сару Халіфу та ще 11 осіб до смертної кари через повішення за виготовлення та торгівлю наркотиками. Про це пише The Guardian. 39-річна ведуча Сара Халіфа найбільш відома своєю програмою Mission Impossible, що присвячена питанням безпеки та злочинності. Халіфу та ще 11 обвинувачених звинувачують у створенні організованої злочинної групи. Газета Аль-Харам повідомила, що правоохоронці вилучили понад 750 кілограмів наркотиків і сировини, а також виявили дві квартири, які використовувалися як лабораторії, незаконну вогнепальну зброю та боєприпаси. Колишня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін відвідає Київ для презентації своєї книжки «Без дії немає надії. Мемуари про сміливість бути лідеркою». Про це повідомляє видавництво «Основи», яке опублікувало мемуари авторки. Презентація та розмова із Санною Марін запланована на 12 вересня у книгарні «Сенс» на Хрещатику. Вхід на подію вільний за попередньою реєстрацією.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 6 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень.
1: Про погоду.
0: 7 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі сонячно та плюс 23 максимально, на півночі також безхмарно та плюс 17 у середньому, на заході місцями не крапатиме, на термометрі до 20 тепла, на сході короткочасний дощ та від 11 до 19 протягом доби, у столиці України опадів не передбачається, у повітрі близько плюс 18. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Том Сода та Дубки. Сеньоріта.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Заряджаємо зранку до вечора.
11: Лінія хітового настрою.
10: Новолайн.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лемитувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ідеально, це ідеально. Кава, коли є кава, осінь за вікном і лунає Нова Лайн. Дорофеєва 747.

0: Радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Клас. Wicked Game.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Краса осені, коли лунає Новалайн.

Я йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Wiggity Wet.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка. Увага! Коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Ближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Просимо прийти до найближчого укриття.
2: Заряджаємо!

ця нема, чи черга моя не дійшла.

0: Україні 19 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
1: Диференційоване

0: Оповіщення про повітряні загрози запровадили у Києві. Сполучені Штати підтримують країни НАТО у протидії гібридній війні. Інтерпол скасував міжнародне сповіщення про викрадання понад 24 тисяч сирійських паспортів. Мережа книгарень Book.ua оцінює збитки після російської атаки на Київщині. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: У Києві відбулися перемовини між українською та американською делегаціями. Вони також взяли участь радники з питань нацбезпеки, лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії. Перед початком третього раунду перемовин спецпредставник Трампа Вітков оцінив дискусію як змістовну, предметну і важливу. Президент Зеленський, в свою чергу, заявив про бажання усіх сторін завершити війну справедливим миром. З 6 вересня у Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Тепер мешканці міста отримуватимуть повідомлення залежно від типу та рівня небезпеки. Про це повідомили у КМДА. Передбачено три рівні оповіщення: жовтий рівень дронова небезпека, червоний рівень масована дронова загроза, ракетна загроза або ракетно-дронова загроза та відбій, якщо жодної з перелічених загроз немає. Постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер заявив, що члени Альянсу не мають миритися з навмисними діями у рамках гібридної війни, і додав, що Вашингтон надаватиме союзникам підтримку в протидії цим загрозам. Про це пише Reuters. За його словами, спроба атаки безпілотника на німецький аеропорт Лейпциг минулого місяця, у якій Берлін звинуватив РФ, викликає більше занепокоєння, ніж інші нещодавні інциденти з російськими дронами, які через відхилення від курсу залітали на територію країни НАТО. Вітакер зауважив, що протидія цим викликам є насамперед завданням національного рівня, однак Сполучені Штати надають підтримку країнам, які з ними стискаються. Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол скасувала міжнародне сповіщення від 2024 року, згідно з яким 24 511 сирійських паспортів вважалися викраденими. Про це повідомив директор з міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ Сирії, пише агентство САНА. За його словами, рішення ухвалили після тривалої роботи відділення Інтерполу в Дамаску та департаменту міжнародного співробітництва сирійського МВС. У результаті розслідування з'ясували, що відповідне сповіщення було необґрунтованим і базувалося на недостовірній інформації. Мережа книгарень Book.ua підбила підсумки товарних втрат через російську атаку в Київській області 28 серпня, коли склад мережі було повністю знищено. Близько 41,5 тисяч книжок втрачено із загальною собівартістю 8,25 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні мережі. Проте Book.ua поступово відновлює роботу інтернет-магазину, на сайті вже можна оформлювати замовлення.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 6 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 73 копійки, євро – 51 гривня 94 копійки, польський злотий – 12 гривень.
1: Про погоду.
0: 7 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півдні сонячно та плюс 23 максимально, на півночі також безхмарно та плюс 17 у середньому, на заході місцями на Карпатах на термометрі до 20 тепла. На сході короткочасний дощ та від 11 до 19 протягом доби, у столиці України опадів не передбачається, у повітрі близько плюс 18. Наразі це все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Радіо Новолайн. Новолайн. Крайда. ІВ.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
9: Новалайн.

людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн. Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут на Нова Лайн. Карта світу. Придибашка.

0: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
1: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Лови справжні хіти на Нова Лайн протягом дня. Заряджаємо. Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки цього дня розпочнеться дощ, то буде суха осінь, а взимку сніг добре землю вкриє. Ну а навесні вчасно зійде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новолайн. Лінія хітового настрою.
3: Do you think about me? The way I think about you? Or have you blocked out every inch of me? Huh? Do you call if I don't? I got a feeling that you won't. This time it ain't working out for me.

до слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя. Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Україні 20-та година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це
2: нова лайф. Заряджаємо.
0: Головне в деталях. Підсумки.
3: Диференційоване оповіщення про повітряні загрози запровадили у Києві. Сполучені Штати підтримують країни НАТО у протидії гібридній війні. Інтерпол скасував міжнародне сповіщення про викрадання понад 24 тисяч сирійських паспортів. Мережа книгарень Book.ua оцінює збитки після російської атаки на Київщині. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: У Києві відбулися перемовини між українською та американською делегаціями. У них також взяли участь радники з питань нацбезпеки, лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії. Перед початком третього раунду перемовин спецпредставник Трампа Вітков оцінив дискусію як змістовну, предметну і важливу. Президент Зеленський, в свою чергу, заявив про бажання усіх сторін завершити війну справедливим миром. З 6 вересня у Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Тепер мешканці міста отримуватимуть повідомлення залежно від типу та рівня небезпеки. Про це повідомили у КМДА. Передбачено три рівні оповіщення: жовтий рівень дронова небезпека, червоний рівень масована дронова загроза, ракетна загроза або ракетно-дронова загроза та відбій, якщо жодної з перелічених загроз немає. Постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер заявив, що члени Альянсу не мають миритися з навмисними діями у рамках гібридної війни, і додав, що Вашингтон надаватиме союзникам підтримку в протидії цим загрозам. Про це пише Reuters. За його словами, спроба атаки безпілотника на німецький аеропорт Лейпциг минулого місяця, у якій Берлін звинуватив РФ, викликає більше занепокоєння, ніж інші нещодавні інциденти з російськими дронами, які через відхилення від курсу залітали на територію країни НАТО. Вітекер зауважив, що протидія цим викликам є насамперед завданням національного рівня, однак Сполучені Штати надають підтримку країнам, які з ними стискаються. Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол скасувала міжнародне сповіщення від 2024 року, згідно з яким 24 511 сирійських паспортів вважалися викраденими. Про це повідомив директор з міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ Сирії, пише агентство САНА. За його словами, рішення ухвалили після тривалої роботи відділення Інтерполу в Дамаску та департаменту міжнародного співробітництва сирійського МВС. У результаті розслідування з'ясували, що відповідь Відне сповіщення було необґрунтованим і базувалося на недостовірній інформації. Мережа книгарень Book.ua підбила підсумки товарних втрат через російську атаку в Київській області 28 серпня, коли склад мережі було повністю знищено. Близько 41,5 тисяч книжок втрачено із загальною сумою

0: вартістю 8,25 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні мережі. Проте Book.ua поступово відновлює роботу інтернет-магазину, на сайті вже можна оформлювати замовлення.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 6 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень.
1: Про погоду.
0: 7 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півдні сонячно та плюс 23 максимально, на півночі також безхмарно та плюс 17 у середньому, на заході місцями не крапатиме, на термометрі до 20 тепла. На сході короткочасний дощ та від 11 до 19 протягом доби, у столиці України опадів не передбачається, у повітрі близько плюс 18. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Лови справжні хіти на «Нова Лайн» протягом дня.
1: Це «Нова Лайн».
0: Радіо «Нова Лайн».
2: This is «Нова Лайн Радіо».

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Характер осені в кожній пісні Nova Line.
4: Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не
5: ходи. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Nova Line.

Ендрю. Це Нова Лайн. Дені Бланко and Селена Гомес and Бекки Джі. Тіол Відо. Ла-ла.

0: На черзі новинка музичної індустрії – трек Уляни Ройс під назвою «Саша». Молода українська співачка наразі представляє композицію про флірт і кохання, яке важко викинути з голови. Загалом танцювальний трек «Саша» від Уляни Ройс – це той самий випадок, де краще одразу слухати. Це і зробимо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Літо добігло кінця, от літні треки про закоханість, схоже, грітимуть нас ще довго. Один із них – робота співачки Уляни Ройс «Саша», про якого парубка співає виконавиця, для нас таємниця. А от що відомо достеменно, завтра ми почуємось у новій прослушці. Арджеяна була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотеньке, мої гарненьке. Знову я у цій порі біля мікрофону в затишній студії. Тож сідайте зручненько, до мене близенько, казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні послухаємо ми з вами казку «Камінь і візники». Якось уночі в горах розійшовся буревій. Блискавки виблискували в небі. Йшла потужна злива, шалені потоки води пішли в долину. Вони руйнували все на своєму шляху. Вивертали дерева з корінням, проривали яри, котили величезне каміння. Від білої гранитної скелі, що нависла над вузькою гірською дорогою, відірвалася величезна брила і впала. Впала посеред дороги і глибоко зарилася розм'яклу землю. Та так там і залишилася. Вранці на дорозі з боку села з'явився віз, який тягнули два криворогі воли. А на ньому сидів селянин, що їхав до міста за сіллю та дьогтем. Діставшись великого каменю на повороті дороги, воли зупинилися, камінь перегородив їм дорогу. Злива зліва в глибокій прірві шуміла каламутна річка, праворуч височили круті скелі. Проїхати було неможливо. Селянин, побачивши посеред дороги цю брилу, почухав потилицю, зліз із воза, підійшов до каменя і вдарив його ногою. Потім наліг на нього спиною, але зрушити не зміг. І камінь упав цієї ночі. І не зрушиш.
2: Увага. Повітряна тривога триває. Залишайтесь у крутті.
1: Може,
2: зберігайте спокій та порядок.
1: З'явиться хтось сильніший за мене. І скине його вниз. І він сів біля дороги чекати. Трохи згодом під'їхав другий віз, навантажений дровами. Їхав на ньому дуже такий турок. Він крикнув ще здалеку: «Ей, чому зупинив віз посеред дороги? Ану, повертай у бік, дай проїхати, я поспішаю». Може, зрозуміло, ти поспішаєш, а може, Поспішати, може, ти поспішаєш, відповів цей селянин. Та спершу треба зрушити цю брилу, а тоді і далі їхати. О, турок підійшов, подивився, зняв куртку, приліг на камінь з одного боку, потім навалився з іншого, але теж не зміг його зрушити. Нічого не вдієш, похитав він головою. Почекаємо, може підійде людина сильніша за нас і розчистить нам дорогу. Усі поряд із селянином сидять. Минуло трохи часу, під'їхав новий візник. Старий, згорблений такий, тонка шия, руки жилаві. Та, мабуть, норм такий гарячий. Як тільки зрозумів, що йому, зупинилися перед ним два вози, розкричався, ой, зіскочив з воза, застрибав біля каменю. Ну, і той ритуал не зміг його зрушити. Гамувався. Сівся поряд з іншими. Ну, трохи згодом під'їхали. О, ще два вози, навантажені горщиками. Ну, їхні господарі поспішали на найближчий ярмарок і дуже перейнялися, побачивши, що ніяк їм не проїхати. А час летів. Підійшла обідня пора. І незабаром перед каменем стояла ціла валка возів. Натовп шумів. Один за одним візники мірялися силами. Але не могли навіть розгойдати гранітну брилу. І ось з'явився на дорозі дідок. Привітався з візниками. І хотів пройти вже повз. Тобі добре, а у тебе воза немає. Легко пройдеш на ту сторону. І з заздрістю крикнув йому вслід один з гончарів. Проїжджайте і ви, обернувся до них старий. Та як це? Ну як? З розумом. Тут потрібен не розум, а сила, відповів той гончар. Ми вон всі по черзі. Один за одним намагалися зрушити камінь. Та ніхто не зміг. Ну чого ж ви не спробуєте разом? Он вас скільки тут зібралося? Твоя правда, крикнув візник. Хлопці, давайте всі дружньо візьмемося і зрушимо камінь.

0: А разом ми сила.
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої любі. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. В Україні 22 година.

0: this right here.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: It's what I feel. It's what I live. It's what I breathe. This thing right here.